0: aí, meu limoeiro me tirou, meu Zega.
1: Aê! Nipugile, mano!
0: Nipugile, minha genuína!
1: Nipugile, mano, eu tenho que ouvir. Agora não quero lá, não quero lá nada!
0: Ei,
1: não quero lá, não quero lá, não quero lá, não quero lá!
0: Ei!
1: Ei, não quero lá, não quero lá, não quero lá!
0: Ei!
1: Não quero lá, não
0: Laga, Danke. Danke. Danke.
2: DJ Mkwamulanyika.
0: DJ Mkwamulanyika yalo, hivyo njani mwini?
2: Ah, ina asaisi kili kusuka nkaruwa nwa mkame mfumbu sampe. Mea mea mwa mati mwwe mkwaka, ina alo tsetele.
0: Impela, hivyo ativela soya soba ingi siriva GCR, kufa tiyini.
2: Ae bulu pele hivyo ma.
0: Ina butu masanya.
2: Ai, monta ka squad xa mina vanga ze vaxiva yiva manjeni. Na swona se squad xa mina nga kwa nga hlangana ni kahle ku angala ka se vanga ze vaxiteka manjeni. Ya ku sungula mdiwa wangu. Ya elisi milano ku kwale ka makosha yenga khoma i squad lexi wani nkwaxo. Team leyi wani yi strong ngopfu. Ebe ku landa nkata joni va kondelela nyana. Ya, man lava a kondelela, hey, lava n'wana va tiyiselangi va tsutsumile man. Va mhanana kanye va twe tinyonga ti panda va dya hansi va ku lava nge lunghi no ku a yiye. Ya, se ku ta ku ta nghena nkata swilevhari tlhandla a ta tixa lavi yaloye. Laha hi yoyo oma team ya mina ene yi nga vhayeki munhu a nge yi kota a nga za bangani. DJ Mkwamulo.
0: Na rivala masiku ku mi tsundzuxa hi timhaka la ta drift ndlopfukazi yi nga tshama hi tikombela mi tilulamisile.
2: Mente size man.
0: Oh, swi ta ti size swileswi.
2: A ni ndlopfukazi na vona.
0: Eh.
2: Oh. Xingwedla lexi tirhisa potra size 2. Size 4. Size 6. Size 8. Size 10. Ni ku tanya ka drift ya galaza ka ti vona ripoto lera. Ro basha magezi xa ngwenda ma swivona.
0: Okay.
2: Se loko va nike sayizi ntsena ni ku ni va lama loko ni va karile se nga kali bugu ku vona yi ondile. I ta hlangana swin'wana se vona va fanele va vula ku no sayizi leyi mitirhisa ku yona xipoto loko va ze va ku xipotiwani xa me sayizi 1 or sayizi 2 ntsena ni hetile ni akile.
0: Okay.
2: Ma swivona.
0: Oh no, na kesa swinene ha va swi twa na vona.
2: Ya swi twa mara yi kala tinkama yi la ta hloma man.
0: E que se ele pode me assanhar? Matei, tu andou um gás de uma gata, um enete, um gata, mamãe, como com bela de refute. Se maro, tu não te sai isso, gente, joane. Um enete, passe ten, o enemigo se rumo, se você quer, com a gola, com a gola, com a gata, com a gata, com a gata, com a gata, com a gata, com a gata, com a gata, Manitwa. Hey, mina mitwalela kule ende swi swa mina la ni pfuli swi fika kwele makumu hinkwaswo. Ai, ni network inga ku ya mpupa kwalano loko mo jika nyana mi yima hela ya mthela mi pfulela nyana swinene network inga ku ya mpupa kwalano loko mo jika nyana mi yima hela ya mthela mi pfulela nyana swinene na volume ya foni ya n'wina mi ta twala kahle ngo sweswo a mi twali mi twala.